beşer kella vel kamer vel leyli iz edber vel subhi iza esfer innehâ le ihdel